Здравейте, казвам на всички, с които в момента сме на една честота. Аз съм Ади и срещата ни в образователното предаване «Не знаехте това» започва. Стартираме с това, че изследователи от университета в Глазгоу разработиха нов метод за откриване на извънземен живот, който се основава не на търсенето на конкретни химични вещества, а на сложността на молекулите. Подходът може да помогне за откриване на биологични следи, без учените предварително да знаят как точно би изглеждала потенциалната форма на живот. Изследването представя технология, която анализира начина, по който молекулите са изградени от по-прости съставки, така да се каже. Колкото по-сложна е една молекула, толкова по-малка е вероятността тя да се образувала случайно. Затова наличието на голям брой сложни структури може да бъде знак за специфичен химичен или биологичен процес. До сега търсенето на живот в космоса често се основава на конкретни вещества, като метан на Марс, фосфин на Венера или диметилсулфид при екзопланетите. Новия метод обаче използва общи признаци на сложна молекулярна организация. За анализа учените са обучили модел с изкуствен интелект, който обработва данни от молекулярни спектри. В бъдеще подобна технология може да бъде използвана от космически роувъри за автономно изследване на други планети и за откриване на най-обещаващите места за търсене на живот. Преди метода да бъде приложен в реални космически мисии, ще бъдат необходими допълнителни тестове, разбира се, калибриране на инструментите и усъвършенстване на техниките за анализ на молекулите. А сега по Magic продължаваме с още любима музика от последните десетилетия.

Здравейте отново, приятели! Не знахте това, по Magic продължава и днес отново си говорим за скорошни научни пробиви, като археолози откриха близо 300 големи камъни кръга в пустинята Атбай, разположена между Нил и Червено море на територията на днешните Египет и Судан. Откритието е направено чрез анализ на сателитни изображения и дава нови сведения за добре организирани номадски общности, живели в района преди хиляди години. Изследването е ръководено от египтолога Джулиан Купър от университета Маклори в Сидни. Според учените, каменните съоръжения с диаметър между 5 и 82 метра вероятно са монументални гробници на местен номадски елит, а не заграждения за животни. За постоянно движещите се пастирски племена, гробищата, приятели, са били много важни постоянни средища. Един от първите проучени обекти е Вади Хашаб. Изследване през 2010 година, а в центъра му археолозите откриват погребение на възрастен човек и останки от добитък. Датирането показва, че съоръжението е изградено около 5000 години преди новата ера и е използвано в продължение на около 3000 години. Новите 280 каменни структури са разпръснати на над 1000 км, най-често в близост до сезонни водоизточници. Изграждането на най-големите изисквало много сериозна организация. Около 50 души са работили в продължение на няколко дни. А района дълго време е останал слабо проучен заради трудния терен и нестабилността в Судан. Скални рисунки на животни лодки обаче показват, че древните пастири са имали търговски контакти. Учените предполагат, че тези общности може да са свързани и с Меджай. Група обитавала богатата на злато нубийска пустиня, за която може да си говорим по-подробно в следващата наша среща, а по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Срещаме се отново в Не знахте това, приятели. Ново проучване на учени от университета Хериот Лат в Единбург показва, че микропластмасовите частици в океана притежават своеобразна памет за предишното си движение. Тя влияе върху бъдещата им траектория и променя начина, по който частиците се движат под въздействието на вълните. До сега учените приемаха, че движението на микропластмасата зависи основно от моментните условия в морската среда. Изследването обаче показва, че предишните взаимодействия на по-големите микропластмасови частици с водата продължава да влияят върху посоката и разстоянието, което те изминават. Микропластмасата представлява частици с размер под 5 мм, които често се образуват при разпадането на по-големи пластмасови отпадъци. Те са сериозна заплаха за морския живот и екосистемите, а според изследователя Катъл Къминс все още не е напълно изяснено как точно се разпространява пластмасовото замърсяване в океаните. Новото откритие показва, че паметта на частиците трябва да бъде взета предвид при изчисляването на техните траектории, а учените смятат, че включването на този ефект в математическите модели ще позволи по-точно прогнозиране на движението и натрупването на пластмасови отпадъци. А това от своя страна може да помогне за по-ефективен екологичен мониторинг, оценка на риска и разработване на стратегии за защита на морската среда.

Времето ни заедно в Не знахте това за днес. Приятели, започна да напредва, но все пак имаме време за още интересни открития. Ето, че учени разкриха повече подробности за уникалния спираловиден зъб на нарвала. Арктически кит, известен като морски еднорог. Да обитава ледените води на Арктика, популацията му се оценява на около 120 000 екземпляра. При мъжките нарвали левия кучешки зъб, приятели, пробива челюстта и може да достигне 3 метра дължина. През средновековието хората го смятали за рог на еднорог и му приписвали магически свойства. Международен екип от учени използва триизмерна рентгенография, за да изследва структурата на зъба. Резултатите показват, че той е изграден от два вида тъкан – вътрешен дентин и външен цимент. Те образували спирали в противоположни посоки, което придава на зъба неговата необичайна здравина и форма. Учените откриват и слоеве в структурата, подобни на годишните кръгове на дърветата. А те могат да дадат информация за живота на нарвалите, които вероятно достигат възраст около 80 години. Все още обаче остава загадка каква точно е функцията на този зъб. Една от водещите хипотези е, че той играе роля при избора на партньор и съперничеството между мъжките. Други изследователи смятат, че зъбът е основно сетивен орган, който помага на животното да усеща промените в околната среда. Въпреки различията, новото изследване дава ценна информация за анатомията на тези доста чудни животни, а ние, приятели, се разделяме за днес. Времето ни изтече, това показва часовника до мен. Нямам търпение съвсем скоро да бъдем на една честота. Аз съм Ади и сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме по Magic.

0: Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
1: Тази седмица от

Сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пети блок на АЕЦ Козлодуй работи с намалена мощност. Това решение взе Министерството на енергетиката заради рекордно ниските нива на река Дунав. Мярката е превантивна и цели да подсигури безопасното функциониране на централата. Според данните на електроенергийния системен оператор, АЕЦ Козлодуй е работил с мощност между 1900 и 2000 мегавата, а това натоварване ще бъде намалено с около 120 мегавата. От Министерството на енергетиката обясниха, че водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата от кондензаторите, разположени в неядрената част, а не за охлаждане на самите реактори. Това позволило нормалната работа на централата през последните седмици на фона на продължаващия спад на нивото на Дунав. Големия пожар в района на пловдивските села Розино и Христо Данова е овладян. Огънят се е разпространил на фронт от повече от 6 км и за кратко време е обхванал разпръснати площи от над 1200 декара, съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Сигналът за пламъците е получен малко преди 18 часа на 20 август. По данни на пожарната са възникнали множество отделни огнища в непосредствена близост до Иглолисни гори. На места огън е успял да навлезе и в боровите масиви. Като причина за пожара посочват преминаваща железопътна композиция. Още след избухването на огъня, една от основните версии е за искри от влак, движещ се по ЖП линията София-Бургас. В района и преди са възниквали пожари, свързани с преминаващи влакови композиции. Министерството на финансите на САЩ удължи срока, в който могат да бъдат извършвани определени транзакции, свързани с международните активи на руския петролен концерн Лукойл. Новото разрешение ще бъде в сила до 19 септември. Решението се отнася до операции, свързани с Лукойл Интернешнъл. Американските власти вече няколко пъти удължават действието на съответните лицензии след санкционирането на компанията. Предишното удължаване беше обявено на 24 юли, когато крайният срок беше определен 22 август. Санкциите срещу Лукойл бяха наложени от администрацията на американския президент Доналд Тръмп през октомври 2025, като част от усилията на Вашингтон да засили икономическия натиск върху Русия заради войната в Украина. Малко след въвеждането им, Лукойл обяви намерението си да продаде международните си активи. Удължаването на американския лиценз позволява определени действия, свързани с този процес, да продължат и след досегашния краен срок. Предсрочни парламентарни избори ще се проведат в Сърбия на 18 или 25 октомври, заяви сръбския президент Александър Вучич повече от месец, след като на митинг на своята партия обеща свикване на предсрочен вот, предава Reuters. Точната дата ще стане известна през следващите дни, каза той в телевизионно предаване. Изявлението на Вучич, който е на власт като президент или премиер от 12 години, идва след повече от година антиправителствени протести. Студенти оглавиха демонстрациите след рухването на козирката на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 24 година, когато загинаха 16 души. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. За премахване на крайпът на растителност временно се променя организацията на движението в участъка между 42 и 44 км на автомагистрала Хемус, Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а колите се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента.
0: Митко Павлов.

0: Уважаеми дами и господа, часът е 8 и 7 на 21 август. Имам огромното удоволствие да приключа работната седмица по начин, по който аз смятам за уместен. Вие, ако смятате, то добре сме се заварили, дето има една приказка на тая честота. Много благодаря за доверието. И тъй като ми липсва по някакъв начин сутрешна гимнастика, защото просто аз ставам в общи линии лек, бърз сутрешен туалет и изчезвам, за да мога да погнем тази програма. Така че може би трябва да си го вземем сега. Уважаеми дами и господа, програмата моята днес тук започва така.
1: Момичето иска...
0: Добро утро!

Начало. Уважаеми учениците, които разчитат на изкуствен интелект за домашните си, постигат отлични резултати, след което се сгроморазват на изпити. Ново мащабно проучване показва, че технологията спестява време и да, вдига оценките за домашните,

но лишава децата от реални знания, когато останат без дигиталната помощ. За 6 месеца учениците, ползващи изкуствен интелект, са повишили резултатите си за домашни с почти 1/5 по абсолютно всички предмети, като времето за решаване на домашни е спаднало от 60 на 40 минути. При изпитите обаче същите тези деца са постигнали с почти 30% по-ниски резултати от съучениците си, които не са ползвали изкуствен интелект. Около 80% от изследваните ученици казват, че използват модели като ChatGPT и DeepSeek. На Запад употребата е още по-драстична. Проучване на една компания, Чек се казва, показва, че 90% от студентите в Штатите, 94% в Великобритания и 93% в Германия са декларирали, че използват изкуствен интелект в обучението си. Според експерти, този масов възход е разрушил връзката между оценките за домашно и реалните знания за изпити. Технологията обаче казва, че не е категорично вредна. Напротив, студенти, обучавани по непозната тема с помощта на чат-бот, са постигнали по-високи резултати на тестове от контролната група, включително и седмици по-късно. За да има полза от технологията, учениците трябва първо да обмислят задачите сами, преди да търсят готов отговор, и тогава вече това може да има някакъв резултат. Той едно време го имаше изкуствен интелект, просто по време на изпити се намираше в тоалетната и трябваше да се ходи там, оттам да се преписва.

0: Дон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде. Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Е, поне ще опитам.
7: С Сиела на училище
8: бъдещето започва от днес!

0: Марко Павлов.
1: Уважаеми, ако трябва да поговорим за метеорология преди астрологията, разбира се, днес би трябвало да е слънчево и горещо, естествено август месец, ме няма какво да е друго.

Националният институт по метеорология и хидрология издава някакви кодове пак за максимални температури в 25 области от страната, за високи имам предвид максимални. Безопасно зелено и в нормални граници само Добрич, Варна и Бургас, на останалите, в останалите райони топличко. По планините идеално за избумкване нагоре ще духа до умерен вятър от изток-северо-изток, носете си вода. Максимална температура на 1200 метра около 29 градуса, на 2000 около 22. По морето е идеално, уикенда ще бъде слънчево, над планините лека облачност, но абсолютно никаква вероятност за валежи. Преобладаващи максимални температури 33-38 за почивните дни. Понеделник също много топло, но е възможно да заоблачи, но пък го дава да вали само по планинските райони и дневните температури много слабо да се понижат. Тоест от 38 като максимална стойност ще отидат към 34-35. Сряда и четвъртък е възможно да има бури, но за момента никой не се кълне в това. Но най-топлите дни са събота, неделя и понеделник плюс днес. Така го гледам по прогнозка. Това е нормално.

Уважаеми, не знам дали ще доживеем това нещо, Витоше, което е отсвирено от 30 години с всякакви мудни, отложени, обжалвани и така нататък решения. София прави първи правен ход към пълното възстановяване на изоставените лифтове в планината. Столичният общински съвет разреши изработването на подробни устройствени планове за емблематичния княжевски лифт и заека на Алеко. Новината потвърди още вчера заместник кмета на София. Решението на общинарите не означава незабавен старт, за съжаление. Нали, защото всяко нещо като, как се казва, пирамидална структура следва от тук на сетне доста сложни и тежки съгласувания. Предстои процедура по съгласуване на плановете с куп държавни институции, министерства и агенции, което обаче знаеш, че всичко може да мине адски бързо, ако правителството подкрепи тези неща.

Изменението, което беше направено, е уточнение в условията, при които трябва да бъде изработен устройствения план, а именно да бъде съгласуван с определен брой институции. Като заместник кмета разкри шокиращ факт за инфраструктурата в планината, който спъва модернизацията от години. Нито един лифт на Витоша в момента няма сервитути, което е изискване по закон. Общината вече е внесла необходимата документация в РИОСВ за задействане на екологичните оценки. Предстоят и срещи с граждани, ски училища, спортни клубове и така нататък. Предстои и мащабно обследване на изоставената техника на лифта на Княжево. Експерти ще проверяват дали устарелите стълбове, кабели и станции са безопасни след 40 години почти неизползване. Ако се установи, че са опасни, собственикът ще трябва да ги премахне. При отказ общината има право да ги демонтира, но това ще бъде предмет явно на съдебен спор, още уточняват от Московска. Кметството отхвърля обвиненията, че проекта нарушава правилата в парка. Забраната в плана за управление се отнася за нови лифтове, водещи до туристически зони, а копитото не е дефинирано като такова. Княжеският лифт не довежда до туристическа зона. Копитото не е определено в плана за управление като туристическа зона. Тоест там по самия план за управление може да бъде направен нов лифт. Така твърдим поне ние. Категоричен бе архитекта, който е заместник мет на Граденино. Надявам се, защото та битка за Витоша в крайна сметка на всички нас, които до някъде или не точно до някъде е изцяло. Имаме отношение към планината, обичаме, пазим и така нататък. И бихме искали, нали, отново всички да са горе.

Уважаеми, мисля, че опрях до момента, в който трябва да ви ударя челно в хороскопа. После, знаеш, после най-доброто, по автор си знаем, че най-доброто предстои. Продължаваме, но в момента е време да се отдадем на госпожа Пенчева и тя да се отдаде на нас, разбира се. Така, хороскопът ти започва, цитирам абсолютно дословно, с една леко стряскаща фраза, че днес може да имате чувството, че не ви върви и да сте много тъжни без причина. Виж, това не съм се сетил да ми е лайт мотива на програмата и да го подкарам на блусове още от сутринта, без абсолютно никакъв проблем. Но, айде, познаваме се, няма как да стане. Когато луната, която отговаря за нашите емоционални нужди и комфорт, преминава през знак Стрелец, настроението става оптимистично, авантюристично и експанзивно. Основната емоционална нужда през този период е да усещаме свобода, като ставаме по-отворени към новите възможности и по-малко склонни да се фиксираме върху дребни ежедневни проблеми. Препоръчително е да използвате този период за духовно и интелектуално израстване. По отношение на красотата, днес госпожата написала, че ви препоръчва спортен и леко небрежден стил. Небрежен стил. Тежка енергия има деня днес. Могат да се проявят нерешени проблеми, мисли за страхове, издържан гняв. Нищо не е случайно, да знаете, може да се чувствате тъжни без причина, ето го стигаме до сърценвината, тревожни, без заплаха, гневни на хора, които нищо не са ви направили. Постарайте се да не се занимавате с пари, днес не трябва да взимате назнами, да не харчите много. Избягвайте да срещате хора, които не ви обичат и ви завиждат, като използвайте техники за защита, за да се против уроки, така имах предвид, извинявайте. Само секунда да погледна надолу в медицинско отношение козметичните процедури е по-добре да се отложат. Днес не трябва да изтисквате пъпки, да късате бенки, да премахвате брадавици. Ако се разболеете днешния ден, то със сигурност би трябвало скоро и да умрете.

Денят е свързан с традиции и с кармичната памет. Днес не се препоръчва по никакъв начин полов контакт. Благодаря. Това е кратко и ясно. Жената си е стегната, знаеш.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици.

0: Ти и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Продължават преговорите между социалните партньори за приемане на механизъм за определяне на минималната работна заплата. Поредната среща между синдикати и работодатели ще се състои в Министерството на финансите. До този момент нямам постигнато съгласие относно критериите за определяне на заплатата. В случай, че до края на август не бъде приет механизъм, Министерския съвет ще приеме служебно размер на минималната заплата, като очакванията са той да е около 670 евро. В момента най-ниското заплащане е 620 евро и 20 цента. Първият от 17 компютърни томографи от ново поколение, предвидени за областни лечебни заведения в страната, по проект на Министерство на здравеопазването, вече се монтира в болница Хасково. Апаратурата е предназначена за диагностика на мозъчно-съдови заболявания и ще бъде използвана съвместно от специалистите по образна диагностика и неврология. Става дума за 128 срезов компютърен томограф, който е част от мащабна инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост, насочена към подобряване на диагностиката и лечението на мозъчно-съдовите заболявания. Новата апаратура е с по-добри диагностични възможности и е насочена към бързото установяване на инсулт, включително при пациенти, които са подходящи за тромболиза. При необходимост информацията ще може да бъде обработвана и консултирана от специалисти в други лечебни заведения. Към апаратурата ще бъде свързан и сървър с изкуствен интелект, който ще подпомага обработката на получените данни. Общия бюджет на инвестицията по проекта надхвърля 112 милиона евро. 2000 декара обхвана огъня при големия пожар между сливенските села Медвен и Градец. Гасенето продължи през цялата нощ. Борбата с пламъците участваха пожарникари, горски служители и военнослужащи. В овладяването на огнената стихия се включиха и два хеликоптера Кугър. Пламъците са обхванали сухи треви, храсти и горски масиви. Огънят се развива в труднодостъпна местност, което допълнително затруднява работата на екипите. Към момента той остава далеч от селата и няма непосредствена опасност. Действията по окончателното овладяване на пожара продължават и днес. Повече от 750 американски военнослужащи са пострадали от началото на военните действия срещу Иран в края на февруари. Това показват данни на Пентагона. Общия брой на ранените достига 757 души. Най-много са военнослужащите от сухопътните войски. Над 580. Сред пострадалите са още 86 представители на военноморските сили, 64 от военновъздушните сили и 19 морски пехотинци. Американското министерство на отбраната и Централното командване на САЩ предоставят оскъдна информация за конкретните обстоятелства, при които са били ранени военните. Не се съобщават подробно и щетите, нанесени на американските бази по време на конфликта. Според представители на американските власти, голяма част от регистрираните случаи са свързани с черепно-мозъчни травми. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса.

0: Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса. За повишаване безопасността на движение в петък и неделя след обед се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до Кулатата. Временната промяна в организацията на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението е между 16 и 23 часа.
1: Сутрин с Митко Павлов.

такъв хубав човек. Хубаво ме, летото свърши бързо. Той иде с септември, мене ме взеха трудовак. Строител на живота на хората. Връщам се аз да не така в последствие малко отпуска. Тя живееше тогава с третия етаж горката. Беха малко ги събърли реституцията. Отивам аз отдолу. А, никой не се обажда, бе. Какво сте тук, бе?

0: Sutrin, s Mitko Pavlov.
1: Už aj mi imaš jedno vreme din vic, който се почуше с Дарвине. Дарвине! Нещата са горе-долу такива, но пък не е чак толкова зле. Еволюцията на животните през последните над 600 милиона години е била повлияна от сливането на хромозоми и последвалото смесване на генетична информация в тях, а този необратим процес е допринесъл за разклоняването на развитието на животните. Цитирам ви тук едно мащабно изследване.

е публикувано вече в списание Science, като с помощта на секвенирани и правилно сглобени геномни данни от близо 4500 животински вида, учените са създали първата цялостна картина и карта на организацията на животинските геноми, като според учените картата позволява да бъдат проследени уникални

предшественик, живял преди повече от 600 милиона години. Скивали. И се оказва, приятели, че значи, Дарвин е прав е бил човек. Верно, в момента никой не мога да обясни, що маймуна не мога да стане човек, но явно некъде по трасето някой от хромозомите нещо се е изметнала отново.

Уважаваме фундаментално заглавие. Защо Кичка Бодурова използва псевдоним единствено в Германската демократична република? Нямам абсолютно никаква представа. То до някъде не ме и интересува, дето има приказка, но просто исках... исках да ви покажа, защото беше ми важно. Добре, махаме ги тия тъпоти. Умирам към другаде. И отивам към другаде. После ще мрем. НАСА прекратява мисия за спасяване на една космическа обсерватория, след като един роботизиран апарат, изпратен да повиши орбитата и не е успял да преодолее сериозни проблеми с системата за ориентация, което означава, нали, това нещо, ако трябва да го преведа на български език, защото четох одеве, че работещия повече от 20 години телескоп ще се шибне в Земята няколко месеца, т.е. днес какво сме, август, края, значи октомври, края го дават да се шибне в Земята. НАСА отпусна 30 милиона долара на американската компания Catalyst Space за разработването на този роботизиран апарат, като планът е предвиждал робота да се доближи до този, как се казва, телескоп, Swift са го нарекли, да го захване с някакви механични рамена и постепенно да повиши орбитата му около 347 до максимум 600 км от Земята, като успешното изпълнение би удължило научната работа на обсерваторията с години и би било първата подобна американска мисия за обслужване на космически апарат, който първоначално не е проектиран за ремонт или пък за презареждане в орбита. Е, не се е получил цялата тази работа. И сега той е умиращ телескоп, би трябвало да се разбие в Земята, нали? Вече горе-долу имат и дата. Но това е. Знаеш, нещата са, камъните падат предимно от небето. Той, поета си го е казал преди години, не е да кажа, аз нещо ще измислям топлата вода. И тъй като стартирах тази сутрин с гимнастика, мисля така и да продължа. Айде. Сутрешна гимнастичка. Три и... Ще мога ли? Не е ясно. Я да видим. Не. А, или да, или не. Не ще. Добре, след малко.

Уважаеми, то в Гърция в момента, между другото, се надига вълна на недоволство срещу българи, които купуват ваканционни имоти и ги отдават без да плащат данъци и такси, като избягват по всякакъв начин платформите, рекламирайки ги през платформите. От Съюза на хотелиерите на Халкидики твърдят, че собственици от България, Турция и други балкански държави предлагат нелегално повече от 30 000 апартамента в Кавала, Спровалта, Паралил, Фрейн и така нататък. Тези чужденци подбиват пазара на местните, защото не са регистрирани като бизнес, не плащат данъци и могат да пуснат по-ниска цена. Недоволството се надига от 4-5 години, но напоследък става все по-остро. Преди няколко месеца в Атина гръмна скандал, след като лидера на партия Гръцко решение обяви от парламентарната трибуна, че българите си правят българска ривиера в Северна Гърция. Поводът бе масираното изкупуване на имоти, включително църковни такива, в

на Александрупол и област Евруз, според националистическата партия, нали, която това са популистски изказвания, нали, бият по патриотизма малко, българите колонизирали Евроз. Тази риторика е, нали, типична за този тип партии. Тук такива, знаеш, и Израждане, и още разни такива подскачат, но за разлика от политиците демагози, местният бизнес наистина има основания за недоволство. Защото туризма долу, в Гърция предвид под долу, е доста строго регулиран сектор. Данъците са високи, има непрекъснати проверки, но българи и други чужеци, които си купили имоти, намират вратички, резервират си имоти през сайтове, хоствани зад граница, които гръцките власти не могат да контролират. При проверка на място туристите са инструктирани да казват, че са на гости на приятел или са роднини, така че никой нищо не може да им каже. Местните хотелиери и наемодатели твърдят, че чуженците масово купуват евтини къщи, правят козметични ремонти и незаконни преустройства и крадат туристи с ниски цени. Като в цялата яка, от Александрополи до Солони, в района на Катерини, се предлагат за временно настаняване на черно къщи, вили, стаи, собственост на най-вече на чужденци от балкански държави. Като заместник-кмета на Александрополи твърди в момента, че половината от апартаментите, които се дават под наем и приемат туристи, са на сиво, т.е. са в сенчести сектор. Според местни адвокати и нотариуси, турци и българи инвестират значителни средства не само в къщи, вили, в апартаменти, но и в хотели, в заведения, т.е. купуват се цели заведения. В началото на година стана ясно, че гръцките служби за сигурност разследват масирано изкупуване на земи и сгради в Северна Гърция от българи. Депутати настояха за приемане на законови промени, които да ограничат възможностите на чужденци да притежават имоти в Гърция, като посочиха, че в момента, за да избегнат бариерите, които важат за граждани на държави извън Евросъюза, турци правят сделки през фирми, които се регистрират в България. Така формално законодателството е спазено. Но паралелно с това се разследва и произхода на средствата за инвестиране в терени и сгради, като има подозрение, че големи пари идват от черен бизнес. Сега ще почнат много зверски да следят резервациите на Airbnb и на Booking, както започват гръцки полицаи да следят български фейсбук групи за почивки в Гърция. Агенти под прикритие се пускат като секрет клиент да наемат подобни неща и така. То се усети, деца, вик. Това е от толкова години. Ние сме на три морета, наистина, в буквалния смисъл на думата.

0: Пайп. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Уважаеми, идеално време се оформя и за днес, чак до вторник другата седмица. Топло е, да, нормално, деца вика. Август е, 34-39 максимални температури, София около 35 приятните, по-приятно Добрич, Варна и Бургас, между другото, там максимум ще бъде 33 today. По планините, ако сте заформили юркане, следващите 3 дни са особено подходящи, не за друго, защото вятърът е слаб, на високите места може да бъде доумерен, но в никакъв случай няма да ви затрудни по някакъв начин. Максимална температура, метеоролозите казват, на 1200 метра около 29, на 2000 около 22. Това е за днес. Утре и други ден, доколкото виждам картата, е абсолютно същото. По морето не ме интересува. Уикенда, слънчево. Събота и неделя с купеста облачност над планините, но вероятността за валежи е почти 0 на 0. Преобладаващи максимални температури, не в планините вече, между 33 и 38, по-ниски по Черноморието. Понеделник и вторник ще се заоблачи, но не го дават да вали. Вече дават го да вали сряда и четвърта другата седмица и температурите да се поумилостивят с 3-4 градуса, т.е. от 35 да стане на 30 максималните, което, както и го погледнеш, си е ево.

Уважаеми, не знам дали си спомняте, ама на тая дата, преди точно 25 години, Евгений Бакърджиев стартира събарянето на оная тъпотия, наречена мавзолей на Георги Димитров в София. Като тогава беше ръководен, ако не се лъжа, лично от Евгений Бакърджиев. Той беше вице-премьер тогава. Нали, имаше... колко единия ден имаше една детонация, после две ли беше... като след първата май само се наклони...

страшна история вече. Като на 27 август, едва на 27 август, мавзолея бе разрушен напълно. И тогава, мисля, че в София имаше такива градски легенди, като го бяха кръстили Бък и бомбата, Евгений Бакърджиев. 49-та е построен мавзолея иначе, да съхранява мумията на Георги Димитров. Любопитното е, че разрушаването на мавзолея отне толкова дни, колкото и построяването му. Е отнело всъщност толкова дни, колкото и построяването му.

Don't take your love to town. God's sakes.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Как кабинета Радев изпълнява приоритетите, заложени в програмата му през първите 100 дни, коментираха пред Нова социолозите Първан Симеонов от Мяра и Димитър Ганев от Тренд. Прогресивна България не започнаха с шокови реформи, за да се пази ниво, както и да задържат електората си за президентските и местните избори, каза Ганев. В допълнение, Симеонов каза, че Радев ще се опита да създаде двойствено публично присъствие. Министрите му ще губят авторитет, а Радев ще създава отделен авторитет. Така Борисов управлява дълго време, коментира той. Първан Симеонов заяви, че в момента ДПС са на ръба за влизане в следващия парламент. Това, което вътрешният министър Иван Демерджиев прави срещу Пеевски, би го направил най-популярният човек в страната. Виждате ли Пеевски да страхува някого в момента? Почти няма ДПС, заяви той. Двамата коментираха и предстоящите президентски избори през есента. Ако на балотаж отидат Иляна Йотова и Андрей Гюров, това ще затвърди модела на промяна. Това ще бъде основната опозиция в рамките на следващите месеци, която ще печели от грешките на управляващите, заяви социолога от Тренд. ГЕРБ са в много трудна ситуация. Към момента те не могат да намерят кандидат за президент. Ако се окажат трети, ще бъде един нов етап за тях, смята Симеонов. Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност. Това заяви енергийният експерт Констанца Рангелова пред Нова. Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността. 120 мегавата са на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ Козлодуй. Тоест говорим за около 6%, обясни Рангелова. По думите и необичайна е причината за предприемането на мярката, изключително ниското ниво на Дунав, но не и самото намаляване на мощността на ядрените блокове. Тя подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очаквания да се стигне до сериозно ограничение или спиране на мощности. Като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система, Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години. Ден на траур е обявен в Киев в памет на жертвите на поредното масирано руско нападение. 17 души бяха убити, а над 40 са ранени при руските въздушни удари вчера в украинската столица и околния регион. Президентът Володимир Зеленски заяви, че неспособността на съюзниците да попълнят запасите на Украина от ракети

0: за противовъздушна отбрана коства човешки животи. Над 200 обекта, включително 86 сгради, са били повредени при масираната руска атака през нощта срещу четвъртък в Киев. Украинският президент Володимир Зеленски отново призова партньорите на страната да доставят ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Във вечерното си обращение той подчерта, че не става дума за подаръци, а за готовността на Украина да купи оръжията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Now this man right here is gonna take me by the hand and lead me down the right path to righteousness

in other words, I love. Уважаеми, по отношение на Илон Мъск, половината от анализаторите обясняват, че е луд. Има такова, имам предвид медицински неосвидетелстван. Другата половина, които ги контрират с това, че той е абсолютно гениален. Не знам къде е истината, просто цитирам двете полярни мнения. Но американският технологичен предприемач предизвика сериозни дискусии, след като подкрепи катастрофалната прогноза на някои финансисти за бъдещето на американската икономика. Най-богатият човек в света се съгласи с твърдението на разни хора, които занимават с финансови консултации и борсови играчи, че щатите ще отидат по дяволите, ако темпът на нарастване на държавния дълг се запази на сегашните нива. Коментара на собственика на социалната мрежа X дойде под публикация на икономическа графика. Тя илюстрира траекторията на американските задължения през следващите няколко години. Милиардера реагира лаконично на своята платформа, пишейки отдолу точен график. Изображението показва, че периода до края на 2030 е отбелязан като относително стабилен. Критичната точка обаче настъпва около 2030, когато се очаква държавният дълг на щатите да надхвърли нещо, което не мога ми го побере, нали, окото дори, пък амо ли акъла, 50 трилиона долара. Тревогите на инвеститорите се засилват и от официалните данни на Министерство на финансите на щатите. Наскоро държавният дълг на щатите официално премина психологическата граница от 40 трилиона. Близо 32 трилиона долара от тази сума се държат от външни кредитори. Около 7 трилиона

милиона долара са вътрешните заеми на вътрешно-държавни задължения предвид. Бюджетният дефицит на Вашингтон също бележи рекорди. Само за първите 10 месеца на фискалната година той възлиза на 1 трилион и 800 милиарда. Според бюджетната служба, ако настоящото темпо се запази до 2036 година, обема на държавните заеми ще надхвърли

Щатите само за обслужване на лихвите по тези дългове вече надхвърлят годишния военен бюджет на страната, който е най-големия в света, 1 трилион. Икономисти обаче остават скептични дали технологиите ще успеят да изпреварят главоломно растящата планина от дългове. Вице-президента на щатите каза, че си поставя за цел да осигури темп на растеж на американската икономика, който да бъде по-бърз от темповете на нарастване на държавния дълг. Като за момента това не е много ясно как аджеба ще се случи, а то в момента, за да овладее вътрешните икономически трусове, които са последици от блокадата на Ормузкия пролив и поскъпването на петрола, Агенцията за опазване на околната среда на щатите предприе извънредна стъпка, като смекчиха екологичните изисквания към бензина, като позволи по-ранното преминаване към така наречените зимни смеси с по-високо съдържание на етанол от 1 септември. Целта на мярката е рязко увеличаване на доставките на гориво на пазара и сваляне на средната цена на дребно в щатите. Не е ясно. То вчера, нали, излезе инфо за това, че щатите са имали таен коридор покрай бреговете на Оман, за да минават транзитно оттам танкери с петрол, като не е много ясно, защото го има този таен коридор, защо аджеба се дигат по цените. Не знам, просто цитати.

много се мрънка, нали? Тук се мрънка, когато е студено, че ти е студено, после се мрънка лятото, че е топло, а би било най-нормално да ти е топло през лятото. Какво друго да ти е? Ако ти е студено през лятото, значи нещо не е окей. Но лятото не е само жега и слънце, приятели. За някой той е повод за размисъл как сезонните промени могат да повлияят на определена част от тялото. За какво говоря? Значи имало си разговорен термин летен пенис, феномен, който не представлява медицинска диагноза, но понякога предизвиква любопитство. За какво става въпрос? Летният пенис се описва като временно колебание в размера, което може да възникне през по-топлите месеци. Нито тренировки в зала, нито хранителни добавки променят трайно размера му. Става въпрос за краткосрочна промяна, причинена от топлината и условията на околната среда, които влияят на външния вид на пениса през определен период. Нали? Има въпроси в някои форуми. Пенисът по-голям ли е през лятото и по-малък през зимата, като отговорите разглеждат няколко възможности. От проста физиологична реакция на температурата до по-дългосрочни физиологични процеси. Един от участниците предполага, че това може да е част от системната терморегулация на тялото. Други се шегуват с намаляването или промените в размера през различните сезони. Да. Какво обясняват лекарите обаче? Оказва се, че феноменът действително съществува. Основното е, че температурата влияе върху възприятието и кръвообращението. Лекарите обясняват, че общия размер на пениса през лятото в сравнение с зимата не би трябвало да се променя значително. При топло време може да се наблюдава засилен кръвен поток и дехидратация, което създава впечатление за по-голям обем. Това обаче се отнася до външния вид, а не до реалното увеличение на обема. Лекарите подчертават, че има разлика между реалния размер и това как го възприемаме при различни условия. Нали? Тоест ти ще имаш късмет, ако имаш летен пенис. Благодаря. Ако не, не се обаждай.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.

на друг. Понякога се водят дела, понякога нещата не приключат позитивно, но когато приключат позитивно, много е радостно. Белгийският принц Лоран официално призна 26-годишния бивш продавач на коли Клеман Вандерхоф за свой син. Вандерхоф, резултат от връзка между краля и белгийската певица Уенди Ван Вантен, бе тихомълком представен семейството на принца на церемония в кметството преди 6 месеца и никакви подробности никой не дава. Въпреки че официално човекът е признат за принц, той няма да получава кралска издръжка. Новия принц е имал няколко години, за да свикне с идеята да има баща от кралското семейство и наскоро каза, че все още не е сигурен дали ще започне да използва името на баща си, който е Сакскобург. Може би искам да го направя, но сега съм си окей с фамилията си. Ако трябва да жертвам това фамилно име, това би било предателство на всичко, което майка ми е направила за мен, казва младият човек. Той няма да бъде част от кралската линия на наследяване на трона на Белгия, заради разлика от полусестра си принцеса Луиза и полубратята си принц Аймерик и принц Никола. Нито пък ще участва в публични кралски дейности. Е тогава, какъв е смисъл на ония такова? Ти си знаеш, че ти е баща сега. Не? Дай ме значение. Ще се водят дела.

Джейми, след малко трябва да се разделяме, защото нещата си върват към 11 без... към без 15 без 10. Знаеш си традицията, аз да ви пожелавам прекрасен уикенд и вие да изпълните тази великолепна пожеланка. Пък се чуваме в понеделник след новините в 8.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Това, че става дума за човек с имунитет, Делян Пеевски, като народен представител, определя обстоятелството, че делото се работи от Софийската градска прокуратура и от нейния следствен отдел, което е причина за множество съмнения. Това каза Претенова, адвокат Александър Кашъмов по отношение на казуса с полетите на Пеевски и действията на прокуратурата. Софийската градска прокуратура е образувала следствен отдел, за да установи дали служители на ГДБОП са превишили правомощията си, като са проверявали Делян Пеевски за неговите частни полети. Според министъра на работи, служители на ГДБОП са разпитвани по този случай. Трябва да обърнем внимание, че в момента има две производства. Едното е образно казано срещу Делян Пеевски, което е най-вероятно не е образувано така, защото прокуратурата никога не посочва срещу кого е. Образувано е явно и друго производство, което е по отношение на служителите в ГДБОП, посочи адвокат Кашъмов. Иззети са материали от ГДБОП по отношение на полетите, но в същия момент, като отворим новините на сайта на прокуратурата, ние не виждаме там това да е какво важно събитие, според самата прокуратура, добави той. Министерството на правосъдието и омбудсмана подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени из основи начина, по който държавата работи с деца в риск и с малолетни и непълнолетни и извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдния министър Николай Найденов и омбудсмана Велислава Делчева. Предвижда се цялостно преразглеждане на действащия закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и пълнолетните. Идеята е правилата да бъдат приведени в съответствие с съвременните обществени условия и стандартите за защита на правата на детето. За подготовката на новата нормативна рамка ще бъде създадена съвместна работна група. В нея ще участват представители на Министерство на правосъдието, МВР, останалите ангажирани ведомства и институции, както и експерти от неправителствения сектор. Сред основните задачи на реформата е ясно да бъдат разграничени случаите, при които детето преди всичко се нуждае от закрила и помощ, от тези, при които е необходима реакция на държавата заради извършено противоправно деяние. Състав на районен съд в Несебър уважи искането на НАП и продължи срока за запечатване на търговски обект Слънчев бряг, в който бяха нападнати двама служители от главна дирекция в фискален контрол на приходната агенция. Той ще стане затворен до 10 септември, решиха магистратите. На 18 август управител на павилион в курортния комплекс упражни физическа агресия спрямо данъчни инспектори в момент, в който са извършвали проверка по сигнал. След това мъжът е избягал с касовия апарат. Той беше задържан от полицията след подаден сигнал на 112-та по случая образувано досъдебно производство. Целта на запечатването е да бъдат обезпечени по-нататъчните контролни действия и доказателствата в търговския обект се посочва в мотивите на районните магистрати. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса.

Check the vibe. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland. Елате в Play.

0: Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

0: 4. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с 120 мегавата заради рекордно ниското ниво на река Дунав е минимална и превантивна мярка, която не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това заяви енергийният експерт Констанца Рангелова Преднова. Важно е да се каже, че това е минимално ограничение на мощността 120 мегавата на фона на близо 2000 мегавата обща мощност на АЕЦ Козлодуй, т.е. говорим за около 6%, обясни Рангелова. Тя подчерта, че специалистите в самата централа следят ситуацията и могат да преценят какви допълнителни действия са необходими, ако нивото на реката продължи да пада. Към момента обаче няма очаквания да се стигне до сериозно ограничаване или спиране на мощности, като един от основните фактори за стабилността на електроенергийната система Рангелова посочи значителното увеличение на соларните мощности през последните години. Четирима души са задържани при мащабна специализирана полицейска операция Слънчев бряг. Проверени са различни увеселителни заведения и търговски обекти в курорта, като са открити и зети марихуана, метамфетамин, екстази, вейп, близо 172 капсули с райски газ и тютюн без бандерол. В акцията са участвали служители на криминална полиция и икономическа полиция към областната дирекция на МВР в Бургас, както и полицаи от районното управление в Несебър. По време на проверките са образувани две досъдебни производства. Едното е за държане на 8 таблетки екстази и 3 грама метамфетамин, а второто за 10 грама марихуана. Общо 4 души са задържани, а работата по образуваните досъдебни производства и преписки продължава. Здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на НАП и НЗОК. Затова информират от Националната здравноосигурителна каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно ще преустанови актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите. Прекъсването е наложено за техническо обновяване на системите на НАП с цел повишаване на мрежовата сигурност. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, НЗОК приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на услуги, напълно или частично заплащани от НЗОК, да платят вноските си най-късно до 26 август. Над преварата за наследник на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш навлиза в следващ етап.

0: съвета за сигурност ще проведе второ неофициално гласуване за кандидатите за поста на фона на спор между САЩ и Русия от една страна и председателя на Общото събрание Аналена Бербок от друга за начина, по който протича процедурата. За да бъде препоръчана за поста, претендента трябва да получи най-малко 9 гласа в съвета за сигурност. Решаваща обаче е позицията на 5 постоянни членки – САЩ, Русия, Китай, Великобритания и Франция. Всяко от тях разполага с право на вето и може да блокира дадена кандидатура. След като съвета за сигурност се обедини около име, то трябва да бъде одобрено от 193 членното общо събрание на ООН. На практика това утвърждаване традиционно се разглежда като финална формална стъпка в процедурата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е слънчево, около и след обяд горещо. Духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Гръбнете си част от това спокойствие на Дакарс, които са озаглавили това спокойно музикално изпълнение, шофиране. Ами да, оцелиха си абсолютно мястото, когато да ни подчертаят колко е важно да се кара спокойно, без усилия, без бързане, за да стигнете живи и здрави от точка А до точка Б. Петък е особен ден, той винаги е предпочитан за пътешествия, защото следват почивните дни. Дори човек да не е в ваканция, може да направи кратко бягство от големия град. Така че да се поздравим, честит петък, честито и на всички, които ще направят това бягство на близко или на далеч. Шофирите спокойно, ние ескортираме от тук с добрата музика. Само след минутка се наслаждаваме на Шер.
1: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.

се ширнали пред нас почивните събота и неделя, е на територията на лятото. Почти всички дни са много жарки. Особено днешния ден, даже има обявени ходове в страната. Много горещ следобед ни предстои точно на финала на трудовата седмица. Леко разхлаждане и отпускане на горещата хватка в неделя, когато през страната ще премине сравнително слаб изразен студен атмосферен фронт. Тук ви говорим за освежаване с 2-3 градуса по-надолу. Това ще донесе малко по-свежо настроение и временно понижение, не с много на температурите, но пък ще задишаме малко по-кротко и спокойно. Слабо изразен ще е този фронт, но пак ви казвам, глътката въздух си е глътка въздух. Прекрачваме и в хоризонта на следващата седмица, между вторник и четвъртък тогава, на отделни места могат да се появят валежи за кратко и то главно след обед. Най-често това може да бъде явление в планините в района на Западна България. Валежите са най-трудната част от прогнозата, това казват професионалистите. На едно място могат да паднат само няколко литра на квадратен метър, а при развитието на по-мощен облак количеството локално да надхвърли 10 литра или аз както го наричам това вали по квартали. Краткото захлаждане няма да има дълъг живот след него, след неделята. Следващата седмица от четвъртъкта до края на месеца ни очакват жеги и високи температури. В Пловдив температурите временно могат да се върнат към около 30 градуса, това говорим от ден неделя. В Стара Загора след подобен спад отново се очаква 32-33. В Русе жегата също ще отслабне за кратко, преди термометрите отново да тръгнат да се катерят. По Черноморието няма климатична драма, времето там е щедро от към слънце и много подходящо за почивка, след като след по-топлите събота и неделя, понеделник, максималните температури там на изток при големите води се задържат около 28-29 градуса. Морската вода пък 23-26, направо перфектно.

След това красиво изпълнение на Дюран Дюран, още един рожденик на хоризонта, като че август месец и Зодия Лъв е предпочитана за големите рокаджи. Честит рожден ден 21 август на една от най-колосалните фигури в историята на тежката музика, Глен Хюс, който става на 75 години. Британският музикант посреща юбилей в изключително специфичен емоционален момент в своя живот. Преди броени дни в началото на август, басистът и вокалист на Deep Purple и Black Sabbath шокира и натъжи рок общността, като официално обяви пълното си отегляне от концертна дейност и световни турнета. Причината е здравословна. След поредица от медицински изследвания, лекарите били категорични, че Хюс трябва спешно да се подложи на нова сериозна операция на сърцето. Здравето е моят приоритет номер едно. Нямам друг избор и алтернатива. Благодарен съм, че бях избран да изживее живот изпълнен с дара на музиката. Здраве му пожелаваме и днес за 75-ият му рожден ден. За родните почитатели на качествения рок, рожденикът Хюс не е просто поредната световна звезда. Той има своята изградена дълбока и неразривна емоционална връзка с България. През последните 20 години гласът на рока е гостувал у нас над 15 пъти за различни самостоятелни концерти, участия в фестивали, съвместни проекти с български музиканти, като всеки път споделяше, че публиката тук заема специално място в сърцето му. Той също заема много специално място и в нашите сърца.

0: И след този приятен шлагер на Бони Тейлър отиваме към финалните изпълнения за първото ни общо работно време при тендър с Глория Естефан и Бон Джови преди новините.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
5: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
6: Ще открия нещо ново.
7: Ще бъда по-организирана.
8: Поне ще опитам.
9: С Сиела на училище
10: бъдещето започва от днес!

слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: ...36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. Акцията е проведена от служители на районно управление Карлово и главна дирекция национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите. Извършителят е направил самопризнание. Разследването се води по досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура в Пловдив. Всички материали по случая са докладвани в прокуратурата. Националната здравноосигурителна каса предупреждава, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, временно няма да се отразяват автоматично в системите на Националната агенция за приходите и касата заради техническо обновяване, свързано с повишаване на мрежовата сигурност. За да няма проблеми при получаване на медицинска помощ, хората с прекъснати здравни права, на които им предстои лечение в този период, трябва да внесат дължимите суми до 26 август. Кметът на София Васил Тързиев уверява, че децата могат спокойно да карат колело и да празнуват рожден ден в парковете без да бъдат глобявани, стига празненствата да не пречат на другите и да се спазват правилата. Тързиев отхвърли твърденията, че общината санкционира родители за детски рожденни дни или забранява колелетата и обяснява, че глобите са за шумни тържества, силна музика, скари на нерегламентирани места, бокулки, нарушения на реда в обществените пространства. Тързиев подчерта, че общината работи за по-безопасно предвижване и по-малко инциденти, включително чрез кампании и контрол върху електрическите тротинетки, и че подходът е първо да се информира, после да се санкционира при системни нарушения. Митница София открила 646 вейп устройства и 12 920 мл течност за пушене в нелегален гараж, склад и автомобил, всички без акцизен бандерол и без документи за произход. Част от устройствата надвишават разрешения обем за еднократни вейпове. Заради мащаба и характера на стоката е уведомена Софийската районна прокуратура и е образувано досъдебно производство, като предстоят лабораторни експертизи на различни видове устройства. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес ще бъде слънчево, около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

0: Максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури на въздуха са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Едно музикално бижу от Queen, което е с дължина близо 5 минути. Няма да повярвате, но историята на това изпълнение гласи, че Фреди Меркюри никога не е записвал подобна песен. Всичко това се случва след неговата смърт по идея на продуцента на групата. И така да се каже, той събира отломки, слагайте в кавички, от негови студийни присъствия и се случва това изпълнение, на което се радваме и днес. Това по историята на изпълнението, а по нашата история, на 21 август, каквато дата е днес, 1999 година, с два взрива е направен опит да се разруши мавзолея на Георги Димитров в София. Още на 17 юли 1990 правителството на Андрей Луканов взема решение за изваждане на тленните останки от мавзолея и тяхното погребване. Решението е изпълнено още същата нощ и тялото на Георги Димитров е погребано в централните софийски гробища. След изваждането на тленните останки от мавзолея, в продължение на 9 години се води дебат за съдбата на сградата. Надалява мнението, че мавзолея трябва да бъде разрушен, за да не се превърне в символ на тоталитаризма и място за комунистически поклонения. Разрушаването на мавзолея започва точно на днешната дата, 21 август 1999 година, под ръководството на Евгений Бакърджиев, тогавашен вицепремиер и министър на регионалното развитие и благоустройство, в правителството на Обединените демократични сили, абревиатура от онези времена ОДС. Първият взрив е извършен 14.37, да, някъде след около час, нали, сега в наши дни. По-късно са извършени още три големи взрива, след което разрушаването продължава с машини. Последните отломки са извозени в късния следобед на 27 август, същата 1999 година. Аз лично съм присъствала поне така на втория ден, наблюдавайки наклона, мавзолеят се беше килнал на една страна. Наистина, каква сериозна сграда. Събитията около събарянето на мавзолея намират отзвук световните новини. Практически, чуйте сега, това е парадоксалното, разрушаването на сградата се случва в рамките на 7 дни. Всъщност, това отнема повече време от построяването и което се е случило за 5 дни.

0: Vibe the Vibe. Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
1: Работно време. Селена Бозова.

Танци като за последно с Индила и като ще е френски, нека да се разходим до Франция или поне исторически датата 21 август ни разхожда именно там, годината 1911, когато картината Мона Лиза на Леонардо да Винчи е открадната от служител на Лувъра. Крадецът е италианският майстор на огледала Виченцо Перуджи. Кражбата е открита на следващия ден от художника Луи Беру, който забелязва празната стена в залата, където картината е изложена 5 години по-рано. Музеят е затворен за цяла седмица, за да бъде направено разследване. Кражбата веднага предизвикала въвеждането на нови мерки за сигурност и стигаме до 6 септември, когато бил арестуван поетът авангардист Гийом Аполинер, призовал преди време Лувърът да бъде изгорен до основи. Разпитан е и приятелят му Пабло Пикасо, но и двамата са освободени.

Междувременно десетки хиляди посетители се стекли в музея, за да видят празното място, където преди е била окачена картината. Мястото, където висяла Мона Лиза, останало дълго време празно, а после закачили там портрета на Балтазар Кастилионе от Рафаело, картина, за която се смята, че е повлияна от произведението на Леонардо. Чрез пресата на похитителя била обещана награда, но отговор не последвал. В това време крадетът скрил плячката си в своето жилище в 10-ти парижки район. 2 години картината прекарала в куфар с двойно дъно и в края на 1913 един търговец на картини във Флоренция получил писмо, подписано Леонардо, в което се казвало, че Мона Лиза най-сетне трябва да се върне в родината си. Любопитен факт е, че Леонардо сам я е донесъл във Франция малко преди смъртта си. Той взел със себе си картината във Франция през 1516 година, когато крал Франсуа I поканил художника да работи в Клолюс, близо до замъка на краля Амбуаз. Кралят купил картината за тогавашните 4000 екю. Перуджа поискал 500 000 лири, говорим за крадецът. Галеристът Алфредо Гери извикал директора на галерия Офици. Двамата внимателно разгледали картината при Перуджа в хотелската му стая и видели на гърба на тънкия хартиен лист инвентарният номер на Лувъра. Тогава казали на крадеца да чака парите и извикали полиция. Перуджа бил заловен и осъден на 7 месеца затвор. Известното платно на Леонардо да Винчи се връща в Лувъра на 4 януари 1914. През 20 век платното почти не е напускало музея. Картината е била през 1963 година на турне в Съединените щати, а през 1974 в Япония, като по пътя от Токио за Париж, картината е изложена за кратко и в музея в Москва.

И след това изпълнение на Pet Shop Boys, още един поглед и фокус към днешната дата. На 21 август светът отбелязва Международния ден за възпоменание и почит към жертвите на тероризма. Този ден се отбелязва всяка година на днешната дата, 21 август, и е посветен на паметта на онези, чийто живот е бил необратимо засегнат от терористични актове. На някои от тях им се е наложило да се сбогуват с близките си, а много други се нуждаят от финансова и медицинска помощ. Като когато последиците от терористичния акт отшумят, жертвите на тероризма понякога се чувстват изоставени и забравени. Тези жертви се борят правата им да бъдат зачитани и гласа.

пестим да бъде чут. Така че ето още един фокус към значимостта и историчността на днешната дата календарна. Затваряме вече историческите факти и се отдаваме както винаги на любимото си на музиката.

0: И след това спокойно изпълнение на The Real Thing отиваме към онова настроение, което ще засили и без това жаркия следобед. Регето, както винаги, влияе на слънцето, засилва го още повече. Последните минутки на този час, първо UB40, после Джейсън Донован, Lighthouse Family и новините.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеждах и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Окръжният съд в Пловдив остави Тодор Лапков в ареста. Бившият полицай е обвинен, че е застрелял млад мъж с незаконна пушка, след което е разчленил и укрил тялото в чували. Лапков сам е поискал да остане зад решетките, защото се страхува от отмъщение и посегателства върху фермата си. Прокурор Светослава Пенчева посочва, че той е направил пълни самопризнания. Две непълнолетни сестри от село Лехчево, 16-годишната Бояна Василева и 14-годишната Теодора Василева, са изчезнали на 19 август около 15:30 и от тогава местонахождението им е неизвестно. Полицията работи по различни версии, включително отвличане или измама. Двете момичета са обявени за общодържавно издирване на 20 август по молба на тяхната баба в деня на изчезването. Едната е била с шарена риза, другата с черни дрехи. Гражданите, които имат информация, може да се обадят на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. Анонимността им е гарантирана. Комисията за защита на конкуренцията е разкрила картел между фирми, които са манипулирали 11 обществени поръчки за строителна техника. Дружествата са координирали оферти, цени и участие, обменяли са чувствителна информация и са действали съгласувано между 2022 и 2024 година, включително чрез телефонни разговори, имейли, лични срещи и подаване на документи от идентични IP адреси. КЗК определя случая като тежка форма на картел, тъй като манипулирането на търгове води до изкуствено завишени цени и неправилно разходване на публични средства. Един от участниците е признал нарушението и е използвал механизма за споразумение по член 74А, а друга фирма е освободена от санкция по програма за освобождаване на таен картел, след като са предоставили ключови доказателства. И трите дружества са задължени в 60-дневен срок да въведат корпоративни програми за съответствие с правилата на конкуренцията. Сърбия не е активирала Европейския механизъм за гражданска защита за помощ при големите пожари и това потвърди Европейската комисия. Европейският съюз вече е предоставил сателитни изображения от Коперник, но допълнителна международна помощ ще бъде координирана едва ако Белград официално поиска това. Междувременно Сърбия е получила руски самолети О-76 по свое искане. Машината пристигна на 19 август Ниш и се включи в гасенето на пожарите в Делиблатската пясъчна пустиня, като може да изхвърля до 42 тона вода при един заход. Полетът на Ил-76 премина през българското въздушно пространство след дипломатическа нота от Сърбия. Българските власти го определиха като хуманитарен, въпреки общите ограничения за руска авиация. Случаят предизвика политически реакции, напомняйки за подобни полети през 2020. Аз съм Росен Димитров, още нови след час. Днес ще бъде слънчево, около и следобед горещо, ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 35 и 40 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево, там ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури на въздуха

0: облака са между 27 и 30 градуса, температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: След тази класическа балада на Лайнел Ричи, на вниманието на всички, които пътуват за Варна или тази вечер ще са там, музиката на Сан Ремо като част от 17-то издание на фестивала Опера в Летния театър тази вечер от 9 часа. Това е театрално, ще бъде, да, от така, в центъра на симфоничната интерпретация е композиторът и диригент Роберто Молинели, който е и автор на аранжиментите. Той ще ръководи оркестъра на Варненската опера. Вокалисти са италиански изпълнители, участва хорът и балетът на оперния театър. А режисьорът на спектакъла е българин Сребрина Соколова. Фестивалът Сан Ремо, да си напомним, е едно от най-популярните събития в италианската музикална култура. Роберто Молинели пък е сред водещите фигури и на изданието през 2026-та, където участва заедно с италианската певица Риза и хора Театро Реджо Ди Парма, печелейки третото място в вечерта на каварите. Програмата на своя концерт тази вечер от 9 часа във Варна, музиката на Сан Ремо, той включва златни хитове, белязали цели поколения, отдавайки почет на изпълнители, оставили трайна следа в италианската музика, като Адриано Челентано и Тото Кутуньо. Така че може да очаквате на сцената във Варна тази вечер да оживеят всичките тези италиански любими шлагери в нови оркестрови версии.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
1: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

И след това любимо изпълнение на Teddy Swims на вниманието на всички в Пловдив, около Пловдив, в района около Пловдив. Тази вечер е вторият концерт от джаз фестивала Марково Music Summer. На сцена Панорамна 60 във вилната зона на селото излиза триото на Мирослава Кацарова. Те ще представят една концертна програма с едно много красиво, поетично и да кажем подходящо за момента заглавия, периода в който се намираме, дългите сенки на август. Другото, което можем да очертаем, е утре вечер, тогава ще е и последният концерт от този летен фестивал в Марково. На сцената излизат Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Те ще свират в центъра на село Марково. Част от тази група са, да напомним, и двама лауреати на голямата награда на Пловдив Джаз Фест, Веселин Веселинов Еко и Стоян Янкулов Стунджи. Групата работи по нов концептуален албум, който се казва Акустиката на България. През април тази година излезе и песента Красота, която е вторият сингъл от предстоящия албум. Така че, ако сте в този район, ето ви една възможност за хубави музикални преживявания под откритото небе на лятото.

След това мъдро изпълнение на Синди Лаупър, така да е, времето посветено на градския час за култура. Направихме една обиколка, която е възможна само когато човек говори или си представя, или си мечтае, или просто разбира информация, тръгнал на някъде, която да му свърши работа. Те тръгнахме от Варна, минахме покрай Пловдив, село Марково и сега се връщаме тук в София за трите изяви на тазгодишното издание.

Дания на гала София. Нека да кажем, че на площада пред храм паметника Свети Александър Невски тази неделя обещава да събере една най-разнородна публика. Първо, на 23 август в неделя всички са поканени, ще чуете за какво. Но така или иначе галата в София и площадът са ангажирани от неделя до 27 август. Тази неделя на 23-ти пространството се превръща в едно от големите партита на открито. На пулта застава един от най-нашумелите света диджей, французинът Чарлз Би, който е създател на атрактивната концепция «Класиката среща техно». В неговите шоу-програми класическите произведения на Вивалди, Моцарт, Бетовен са преведени на езика на съвременната електронна музика с впечатляващи визуални ефекти, които правят проектите изключително популярни в интернет пространството. Сега той идва в България за първи път. DJ Party-то се казва Unlimited и то поставя началото на Гала София за 2026 година. Той е подарък за софианци и гостите на града. Безспорно едно от най-очакваните събития в рамките на този фестивал е самата Соня Йончева, която се качва на сцената на Гала. Това ще се случи на 25 август. Когато за първи път и софийската публика ще я види в нейната най-коронна роля, а тя е на Фория Тоска от едноименната опера на Пучини. До сега у нас тя е изпълнявала само на опера Open на античния театър в Пловдив и това се случи през лятото на 2024 година. А всъщност това е ролята, с която Соня Йончева триумфира навсякъде по световните сцени.

0: Умудряващо изпълнение на Simply Red. Карате да танцуваш, разбира се, ако не си някъде сред действителната жега на днешния петък след обед. Горещо време, само да напомня, от неделя малко прохлада ще видим. Сега пък кой ще си слуша нова музика, изцяло зависи от вас. Започвам така, кралицата на кънтри попа се завърна с чисто нов албум Little Miss Twain. Говорим за новата музика на Шанай Туейн, така че за да се здобиете с нея, влезте сега в нашия сайт, по-скоро във Facebook страницата на Magic и в коментар там ни кажете коя е любимата ви песен на Шанай Туейн. Това ви гарантира присъствие за 24 август. Понеделник е, добре, ще започне новата трудова седмица за едни трима, които ще спечелят винили и още пет, които пък ще се здобият с оригиналния компакт диск с новия албум на Шанай Туейн Little Miss Twain. Добре, другите няма да ги сбъркам. Ето какво остава да чуе Modern Talking, Tom Jones и Ирена Кара после новините. А така?
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin с Kaufland Card Extra за 6,99 евро и 15 яйца Aquilon размер M за 2,89

0: и 9 цента. Kaufland.
1: Каква е вашата лятна история?
0: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
0: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Живота на 71-годишния мъж, собственик на мото Делта Планера, който се разби в морето между Несебър и Равда, вече е извън опасност, съобщава Нова телевизия. Лечението му обаче ще продължи заради множеството травми, получени при падането. При инцидента на 12 август загина 55-годишен мъж от Несебър, който бил познат на собственика на летателния апарат. Разследването на причините за трагедията продължава. След инцидента стана ясно, че мото Делта Планера не е бил регистриран и според Министерството на транспорта, полетите с него са извършвани без необходимите разрешения. Машината е била сглобена любителски и не е разполагала с типов сертификат. Проверката установи и редица технически проблеми, като ръжда по двигателя, самоделни ремонти по витлото и други дефекти по конструкцията. Нов прием по мярката «Избирам България» ще започне през есента, като този път подкрепата е насочена към хора, готови да напуснат големите градове и да се установят в населени места с под 50 000 жители. Очаква се от възможността да се възползват най-малко 1050 души и техните семейства. Кандидатстването ще бъде изцяло онлайн през сайта на Агенцията по заетостта. Условието е желаещите да са в трудоспособна възраст и към момента да живеят в населено място с над 50 000 жители. За да получат предвидената подкрепа, те трябва да започнат работа след преместването си. Най-съществената финансова подкрепа е за трайно задържане на пазара на труда. След доказани общо 8 месеца заетост в рамките на една година, участниците ще могат да получат еднократно сума, равняваща се на 6 средни работни заплати за страната за съответната година. За семействата с деца под 18 години стимула ще бъде по-висок. За втория компонент на Избирам България са осигурени 15 милиона евро. Средствата са по програма Развитие на човешките ресурси, финансирана с подкрепата на Европейския социален фонд. Испанската полиция е задържала петима души при разследване на нелегален трафик на мигранти от Селта към континенталната част на Европа. Според властите, заподозрените са искали по около 10 000 евро от хора, пристигнали незаконно в испанския анклав в Северна Африка. Преди отпътуването мигрантите били укривани в жилища и гаражи в анклава. За сега не се съобщава колко души са били прехвърлени до Испания чрез схемата. Разследването идва след мащабния миграционен натиск върху Селта в края на юли. Тогава над 70 000 души влязоха незаконно в анклава от съседно Мароко, част от тях с плуване, а други пеша. При опитите за преминаване загинаха десетки хора. Впоследствие голяма част от пристигналите са били върнати в Мароко, но хиляди са останали в селта, като част от тях нощуват по улиците и по плажовете. Заради натиска върху местната система за прием, правителството на испанския премиер Педро Санчес обяви разкриването на временни центрове за настаняване на мигранти. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Остава слънчево и горещо с температури между 34 и 39 градуса, в София около 35. Вятърът ще е слаб до умерен от югоизток. В планините също е слънчево с максимална температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 метра около 22. По Черноморието също е слънчево, а температурата на въздуха е между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса.
2: Работно време с Елена Бозова.

току-що отшумяват по любимото радио към кинофантазиите или по-точно към кинопощадките. Всички си знаем като зрители, че някои истории, като придобият статут любими на зрителите, те получават своите продължения. И когато продълженията така доволно нараснат, какъв е другия похват? Предистория. Точно така. От известно време знаем, че предстои да гледаме два нови филма от света на бандата на Оушен. И докато снимките на четвъртата част с оригиналния актьорски състав, там бяха Джордж Клуни, Брад Пит, Джулия Робъртс, Дон Чидъл и Кейси Афлек, предстои да започнат през октомври. Тези на

0: Предисторията на оригиналния филм вече текат с пълна сила. Първи кадри от снимачната площадка. Факт, на тях се виждат Марго Роби и Брадли Купър по улиците на Париж. Те са в главните роли. Освен това, освен тях, по време на снимките в Париж е била забелязана и Моника Барбаро, която също е част от актьорския състав. Друго какво да вметнем за тази предистория, че за този проект знаем още от 2022 година, когато с него бе свързано името на Марго Роби. Тогава нейн представител потвърди пред престижно списание, че тя и режисьора Джей Роуч разработват филм, влизаме сега тук в кавички, чието действие се развива през 60-те години. За сега знаем, че все още не е заоглавената, не е заглавената, ах, жегите как влияят на говора, предистория ще проследи ролите на Дани Олшен, изиграни от Брадли Купър и Марго Роби на Гран-при при Монако през 1962 година.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Вайб.
1: С книжарница Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
8: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
9: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Радваме се на това изпълнение на Pink, защото отдавна не сме я чували, но тя винаги е добре дошла. Сега от чуването към гледането за ново кино, което предстои да гледаме есента премиерно, смесица между трилър, психологическа драма и почти философско изследване на инстинкта за оцеляване. Такъв е филмът с заглавие В дълбините. Тази есен той ще разкаже невероятната история на човек, попаднал в невъзможна ситуация. Оказва се погълнат жив от огромен кашалот. Колко да е невъзможна, като нали ние знаем от Стария Завет, старозаветният пророк Йона, дето е погълнат от кит. Така че може би някаква препратка, само че е с код действителност. В центъра на сюжета е младият гмуркач Джей Гарнер в ролята Остин Ейбръмс, който се отправя към водите на крайбрежието на Калифорния в търсене на останките на своя баща в ролята Джош Бролин. Неговата лична мисия обаче бързо се превръща в кошмар, след като се озовава в стомаха на гигантски кашалот. Докато е заклещен в тъмното, враждебно и непознато пространство, на Джей му остава на разположение кислород само за един час, в който да намери изход. И постепенно осъзнава, че трудно спечелените уроци, които баща му е предал, може да се ключат към неговото бягство. През юни гледахме първото подгряващо видео на Дълбините. Тони грабна с напрежение, реализъм и усещане за първичен страх. И докато кадрите в видеото ни потапят в наистина ужасяващата обстановка, то тези в второто вече налично подгряващо видео, което тък му излезе, достигат вече до същината на филма и ни хвърлят по-дълбоко в кошмара на главния герой. Освен напрегнато подводно приключение и битка за оцеляване до последен дъх, може да се очаква и една истински емоционална история за загубата, вината и сложна връзка между баща и син, която е същевременно и равносметка за живота, загубите и изборите. Една история, свързани с океани и морета, която обаче се очаква да гледаме като зрители в кината от 16 октомври.

И след изпълнението на Аха и на филм на Хоризонта, точно от днес посрещаме един от най-очакваните хорър заглавия на годината – Коварен капан, две точки бягство от отбъдното. Новият шести подред филм от поредицата, която повече от 15 години държи милиони зрители в напрежение, обещава да преобърне познатите правила и да предложи най-мрачната лента в историята на тази поредица. Ако досега героите навлизаха в зловещото измерение, известно като отвъдното, този път опасността е още по-голяма. Злото намира начин да напусне света на мъртвите и да проникне в реалността. Именно тази идея превърна филма в една от най-коментираните премиери на лятото и накара почитателите на жанра да отброяват дните до появата му на голям екран е днеска първи стъпки. Сюжетът проследява Джема и нейната малка дъщеря Майя, които водят привидно спокоен живот. Значи тази привидна спокойност и щастливост е много важна за лошите развръзки. Винаги започва така много щастливо и после ама какво стана? Те бяха едно обикновено щастливо и спокойно семейство. Така да е, след това щастие обаче започват необясними и ужасяващи събития. До тук, от тук насетне, ако искаме, можем да бъдем зрители. Новият филм идва с амбицията да върне славата на поредицата на 21 век Коварен план, която се появи през 2010 година и бързо се превърна в култово заглавие благодарение на нестандартния си подход към свръхестествения ужас. Вместо да разчита единствено на кървави сцени и визуални ефекти, поредицата изгради собствена митология около мистериозното измерение от въдното, място населено от духове, демони и изгубени души. Именно тази концепция отличи филмите от много други продукции в жанра и им осигури милиони почитатели по света. Аз пък се сещам за същата концепция, която ползва и Stranger Things. И там също имаме една мистериозна страна. Да, една друга тъмна страна, така че очевидно това е успешна киноконцепция на територията на ужаса. Ние обаче си влизаме на територията на музиката. Голяма сладост от

0: така, да, дойдохме си до последните думички тук, не само за днешния ден, но и за цялата трудова седмица. От тук на сетна за вас три музики, новините на кръглия час и следобедът на Ади, а от мен пожеланията първо за лека доработка и второ за много приятни и спокойни почивни дни.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Няма кризисна ситуация в енергийната система, въпреки че АЕЦ Козлодуй намали мощността на пети блок от 100 на близо 92%. Според министъра на енергетиката Ива Петрова, това е стандартна превантивна процедура, която се прилага при спад на речните нива. Ако Дунав продължи да спада, е възможно да бъде намалена и мощността на 6-ти блок. Въпреки намаляването на мощностите, ситуацията е под контрол, увери Петрова. За да гарантира достатъчно производство на електроенергия, държавата ускорява ремонта на 7-ми блок в ТЕЦ Марица Изток 2, а при необходимост могат да бъдат включени и допълнителни мощности от други топлоелектрически централи. От електроенергийния системен оператор уверяват, че към момента страната разполага с достатъчно електроенергия, както за вътрешно потребление, така и за износ. Тежка катастрофа е станала на подбалканския път в близост до разклона за село Горно Съхране. По първоначална информация са се сблъскали два леки автомобила и има шестима пострадали. Към мястото на инцидента пътува медицински хеликоптер. Движението в участъка на катастрофата временно се пренасочва по обходен маршрут през селата Горно и Долно Съхране. След като вчера стана ясно, че апелативният съд в Щип е потвърдил решението на основния съд в Кочани, с което е отказана възможността Ива Михайлова да получи необходимото и лечение извън Северна Македония, днес от българското външно министерство излязоха с позиция. Оттам определят решението като обезпокоително. Според ведомството, съда не е дал необходимата тежест на медицинските заключения, според които състоянието на младата жена е тежко, а предписаното лечение не може да бъде осигурено в Северна Македония. От министерството подчертават, че медицинската интервенция е необходима, за да се предотврати влошаване на състоянието и необратими последици, а не е процедура по желание на пациента. Според министерството не трябва да се чака най-тежките последици да настъпят, за да бъде призната медицинската необходимост. Българското външно министерство е предприело спешни дипломатически и правни действия за защита правата на Ива Михайлова и заявява, че ще използва всички възможни механизми, за да й бъде осигурено своевременно лечение, се казва още в позицията на ведомството. Образователното министерство публикува верните отговори на матурата по български език и литература. Интерпретативно съчинение на тема «Човека между простотата и сложността на битието» по молитва на Атанас Далчев и есе на тема «Границите на свободата» бяха двете възможности, между които можеха да избират на изпита днес. Матурата включваше 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задачата за създаване на текст. Резултатите ще бъдат обявени до 4 септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре отново ще е слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 35 градуса.
2: Следобедът на Ади.

0: Уеклет, 16 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади. И ето, че се срещаме в петък в най-чакания, най-бленувания следобед за цялата седмица. Наистина уикенда е пред нас, а сега финализираме последните работни задължения и ми се струва, че е време за една заслужена почивка с любими песни от 80-те до днес. А веднага след рекламите продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Filip. Kaufланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Следобедът на Ади.

средата на 16-я час чухме приятели, а сега ще си говорим за друга поп-дива, която, ако не ме лъжи паметта, чухме в финала на предния час. Става дума за Марая Кери, която ще отбележи 25 годишнината на всичко, което блести. С първото в историята издание на саундтрака на винил. Юбилейната колекция ще бъде достъпна и в дигитален формат, който ще включва на издавани до сега записи от архива на певицата. Филма «Всичко, което блести», който излезе през 2001 година с Кери в главната роля, беше посрещнат хладно от критиците и не постигна очаквания успех в кината. Саундтрака обаче постепенно се превърна в фаворит сред феновете. През 2018 година дори беше организирана кампанията хаштаг Justice for Glitter, която помогна на албума да достигне номер едно в популярна стриминг платформа. Ако някой ми беше казал през 2001 година, че един ден ще празнувам напълно сериозно 25 годишнината на Glitter, никога нямаше да му повярвам, сподели Кери съвсем наскоро, а певицата признава, че създала албума с много любов и внимание и че за нея е било болезнено да гледа как се превръща в обект на подигравки. Кери изрази благодарност към феновете, които през годините са продължили да го защитават и оценяват. За първото издание на плоча на Glitter от премиерата му през 2001 година са подготвени няколко специални варианта, включително лимитирани формати с двоен винил, а ние, приятели, продължаваме с още парчета от 80-те до днес. По Magic, разбира се.

Чухме вече почти на финала на работния ден за днес, приятели. А и за тази седмица, так все пак е петък, като на днешната дата, 21 август, една от най-колосалните фигури в историята на тежката музика, Глен Хюс, навършва 75 години. Британският музикант посреща своя юбилей в изключително специфичен и емоционален момент от своя живот. Преди броени дни, в началото на август месец тази година, легендарният басист и вокалист на Deep Purple и Black Sabbath шокира и натъжи рок-общността, като официално обяви пълното си оттегляне от концертна дейност и световните си турнета. Причината за това трудно решение е здравословна. След поредица от медицински изследвания, лекарите са били категорични, че Хюс трябва спешно да се подложи на нова сериозна операция на сърцето. С това решение последната му поява на сцена на живо става концерта на 30 май в Илинойс с супергрупата The Dead Daisies, а планираните за есента и края на годината ангажименти бяха окончателно отменени. Роден през 1951 година в Англия, Глен Хюс започва своя професионален възход в началото на 70-те години на миналия век. Истинският глобален триумф обаче идва през септември 1973 година, когато е поканен да се присъедини към Deep Purple, заменяйки Роджер Гловър. През 86-та година той застава начело и на друга легендарна група. Става дума за Black Sabbath, записвайки вокалите за албума Seven Stars съвместно с Тони Айоми, а през 2016 година съвсем заслужено бе въведен в залата на славата на рок-н-рола. За родните почитатели на качествения рок, Глен Хюс не е просто поредната световна звезда. Той има изградена дълбока и неразривна емоционална връзка с България. Само през последните две десетилетия гласа на рок-музиката е гостувал у нас над 15 пъти за различни самостоятелни концерти, участие в фестивали и съвместни проекти с български музиканти, като всеки път споделя, че публиката тук заема изключително специално място в неговото сърце. Последните му турнета, преминали и през София, доказаха, че въпреки възрастта си, неговите вокални възможности остават феноменални и недостижими за мнозина. Пожелаваме му бързо възстановяване, а ние, приятели, продължаваме с Right Set Fred по Magic.

0: Шер, 12 минути преди 17 часа. Съвсем малко остава, приятели, до официалния край на работните задължения. Затова изпращаме офиса и посрещаме уикенда с Тото, Роксет и Джордж Майкъл веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
4: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
5: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
4: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Продължават разговорите между правителството, синдикатите и работодателите за новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Предлага се долната граница за следващата година да бъде 620 евро, а горната да се определя по формула, базирана на 4 икономически показателя с равна тежест. От КТ Подкрепа обаче не приемат предложението. Според синдиката, при досегашната формула минималната заплата за следващата година би трябвало да достигне около 690 евро. От Подкрепа предупреждават, че България ще продължи да бъде с най-ниското минимално възнаграждение в Европейския съюз. Работодателите пък настояват за разумен и икономически обоснован подход при определяне на минималната работна заплата. От Министерството на финансите съобщиха в понеделник, че правителството и социалните партньори са се обединили около механизъм за определяне на минималната работна заплата за страната, при който промяната в 4 индикатора с равна тежест ще определя в какви граници може да нарасне минималното възнаграждение. Пловдивската окръжна прокуратура повдигна обвинение на 36-годишния мъж, задържан от полицията в Карлово, за отравянето на 8 лешояда в подножието на връх Ботев в Стара планина. В акцията по задържането му са участвали и служители на Главна дирекция Национална полиция. Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, а мъжът е направил самопризнания. В четвъртък окръжната прокуратура в Пловдив разпореди разследване за откритите мъртви птици от видовете черен, белоглав и брадат лешояд в старопланинската местност Шипченска мандра край Калофер. Едната птица е била в критично състояние и в последствие е починала. Наблизо е бил намерен и мъртъв гарван. При огледите на местността по един от маршрутите към връх Ботев е открит труп на говедо, като се предполага, че животното е било нападнато от мечка. То е било част от стадо, за което се е грижал за държания. В разлагащото се тяло мъжа поставил отровна примамка за диви животни, но отровата била погълната от лешояд. Обвиняемия е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Прокуратурата реагира на изявления на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, разпространени в социалните мрежи и медиите вчера. От държавното обвинение заявяват, че споделят позицията му за необходимостта от безкомпромисни проверки и прилагане на закона, независимо от това кои са проверяваните лица. В същото време прокуратурата определя като неприемливи публичните предупреждения на министър към прокурори и административни ръководители. Оттам подчертават, че не трябва да се коментират публично неприключили разследвания, доказателства и версии по случаи, по които МВР и прокуратурата работят съвместно. Според държавното обвинение, крайната оценка на всяко разследване принадлежи на съда. Прокуратурата призовава за институционално взаимодействие, подчинено единствено на закона, и заявява, че застава зад всеки прокурор и следовател, който работи безпристрастно и в рамките на правомощията си. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре отново ще е слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в Западна България и там на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 35 градуса. Следващата седмица за премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти временно ще се промени организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. В понеделник от 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км в платното за Варна ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а движението ще се осъществява нормално в активната и в изпреварващата. От 25 до 27 август между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафика ще се насочва в активната.
1: Следобедът на Ади.

0: Лекони си Филип Бейли, 17 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в час пик. Пожелавам една прекрасна почивка на всички и лек път към дома, морето или планината. Независимо къде по трасето ви хващам, се надявам да си прекарате страхотно минутите зад волана този петък, а по Magic продължаваме с Майкъл Джексън веднага след рекламите.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

Леди Гага и Бруно Марс чухме по Magic, приятели, а днес рожден ден празнува най-възрастният човек в света. Британката Етел Катъръм, която навърши 117 години. Родена на 21 август 1909 година, тя отбелязва рождения си ден със семейството и приятелите си в дома за възрастни хора в графство Съри. Благодаря на всички мили пожелания за рождения ми ден. Дори и на 117 години, през тази година преживях много неща за първи път. От това да погаля лама, до това да държа краля за ръка, заяви тя в скорошно интервю. През септември миналата година тя се срещна с крал Чарлз III. По време на разговор им си спомни за церемонията през 1969 година, когато тогава 21 годишният Чарлз официално беше провъзгласен за принц на Уелс. Всички момичета бяха влюбени във вас и искаха да се омъжат за вас, пошегува се тя пред монарха. А от раждането на Катъръм на британския престол са се сменили шестима монарси. Тя се появява на бял свят 5 години преди началото на Първата световна война и е последният жив човек, роден като поданик на крал Едуард VII, починал през 1910 година. Британката беше призната за най-възрастния жив човек в света през април миналата година, след смъртта на бразилската монахиня Ина Канабаро Лукас, която почина на 116 годишна възраст. Катъръм обяснява своето дълголетие с три прости принципа, които спазва. Да избягва споровете, да изслушва другите и да прави това, което и харесва. Тя и сред най-възрастните хора преболедували COVID-19, заразява се през 2020 година, когато е на скромните 110 години и се възстановява. През 1931 година се запознава с бъдещия си съпруг Норман, подполковник от британската армия. Двамата по-късно живеят в Хонг-Конг, където тя създава детска градина и има две дъщери, които за жалост умират преди нея. Съпруга й почива през 1976 година, а дълголетието присъства в семейството й. Една от сестрите й, Гладис, достига 104 годишна възраст. А рекорда за най-дълъг потвърден човешки живот, приятели, остава на французойката Жана Калман, която умира през 1997 година на впечатляващите 122 години и 164 дни. А ние се връщаме на музикална вълна с UB40 и Робърт Палмър.

Сдружение Зелени Балкани има любопитно предложение за символ на България за Евровизия – брадатия лешоят. Идеята не е случайна, а е свързана както с усилията за завръщането на вида у нас, така и с историята на лешояда Боев, който пропътува повече от 14 000 км из Европа, преди отново да се завърне в България. А всички, предполагам, знаем и тъжния край на тази история и извършените злодеяния, които костваха живота на много лешояди у нас. От организацията смятат, че брадатия лешоят носи точно онези послания, които биха могли да бъдат разпознаваеми и извън страната. Свобода, смелост, пътуване, завръщане и надежда. Разперените му крила символизират свободата и новите хоризонти, а историята на вида у нас е свързана с идеята за втория шанс. Брадатия лешоят вече не гнезди в България, но природозащитници работят за неговото завръщане. В каузата са ангажирани хора и организации от повече от 10 европейски държави. И точно тук, според организацията, се появява и връзката с Евровизия. Конкурс, който събира различни държави, култури и истории на едно място. Брадатия лешоят би могъл да представи България не само с природното и богатство, но и с послание за сътрудничество, възстановяване и обща кауза. В концепцията има място и за морето, образа на птицата, която лети над него, може да препраща към хоризонта, свободата и пътуването и да покаже България като страна, обърната към света, но запазила връзката със своята природа. Брадатия лешоят далеч не е единствения кандидат за символ. Преди дни Държавният куклен театър в Бургас предложи Гларуса от спектакъла «Бургаски гларуси», образ, който трудно може да бъде отделен от морския характер на града. И тук май второ мнение по въпроса няма. А сред по-нестандартните предложения е и капибарата Капи, която също се включва в своеобразната надпревара за талисман на песенния конкурс. И тук припомням, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия през 2027 година. А ние, приятели, продължаваме с Тина Търнър.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, 10 минути преди 18 часа. Времето ни днес, приятели, минава изключително бързо из честотите на Magic, а ние продължаваме в разгара на трафика с Сюзан Вега и Уитни Хюстън, веднага след рекламите.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министрите на туризма Илин Димитров и на регионалното развитие Иван Шишков обсъдиха във Варна развитието на курортите и инфраструктурата по Черноморието. Акцент беше поставен върху необходимостта от по-добра координация между държавата, общините и бизнеса. Шишков обяви, че предстои реконструкция на Аспаруховия мост, а за магистрала Черноморе ще бъде избрано трасе и изготвен проект. Целта е магистралата да свърже Турция и Румъния през българското Черноморие. Регионалният министър съобщи още, че ще бъде сменен управителя на ВИК Варна заради чести аварии и използвани некачествени материали при ремонти. По думите му са необходими сериозни мерки срещу незаконни

строителство. Министър на туризма Илин Димитров обяви начало на реформа на националните курорти. Според него България трябва да се стреми към висококатегориен, а не евтин туризъм, което изисква добра инфраструктура и по-добра среда. Очаква се следващата година да има и повече полети към страната. Срещите на министрите с туристическия бранш ще продължат. Предвижда се следващата да се проведе на 4 септември в Слънчев бряг. Локализиран е големия пожар между сливенските села Градец и Медвен. Огън е обхванал около 2000 декара сухи треви и храсти. И днес в гасенето се включи военен хеликоптер Кугър. На терен продължават да работят военнослужещи, пожарникари и горски служители. Екипите обхождат цялата периферия на пожара и гасят тлеещи дънери и отделни огнища, за да не се допусне повторно разпространение на пламъците. Полицията започва работа по установяване на причините за пожара. Огънът е тръгнал от три различни места, като се проверяват версиите за човешка небрежност или умишлен палеж. Пет квартала, както и централната част на Кюстендил, от тази вечер ще са на воден режим. Водата ще спира от 22 часа до 6 часа сутринта, обявиха от оператора Кюстендилска вода. Режима ще бъде въведен в кварталите Колуша, Младост, Румена войвода, Запад, Могилата и централната градска част. Причината за въвеждането на режима е продължителната суша и намаления дебит на водоизточниците. Това нарушава нормалното водоснабдяване и води до невъзможност да се напълни напорния резервуар, който захранва с вода петте квартала в Кюстендил и централната градска част, обясняват от ВИК оператора. За сега в южната индустриална зона на областния град няма проблеми с питейната вода. Сериозен проблем с водата имат и близките села Граница и Берсин, които са на едно водохващане. За двете села водата се пуска и спира на 24 часа. Местни жители обаче коментират, че дори и този режим не се спазва. В Германия откриха скривалище за оръжия и муниции в предградие на Берлин. Предполага се, че то е свързано с руска шпионска клетка. Разкритието е от есента, но едва днес германските власти дадоха повече подробности. Става въпрос за така наречената мъртва пощенска кутия, кодово име за място, където се предават оръжия и информация за хибридни атаки. Според германския вътрешен министър Александър Добринт е възможно чужди държави да са планирали покушения на лица, свързани с отбранителния сектор. Полицията известно време наблюдава мястото, но без резултат. Във връзка с случая е арестуван мъж в Румъния по подозрения за престъпления против държавата. Аз съм Наталия Радева. Това бяха новините до този час. В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре отново ще е слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 35 градуса. На 22 август от 9 до 15 часа за честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея ще се ограничи движението на транзитно преминаващите превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафика ще се пренасочва по пътя през прохода на Републиката. През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости в събитието, както и организирания междуградски транспорт.

0: 15 минути след 18. Здравейте, приятели, в началото на третата ни порция време заедно и с честотите на Magic за днес. 233-я ден от годината или 21 август. Пред уикенда може да увеличим радиото за песните, които ще чуем на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин, както и онлайн, разбира се, а веднага след рекламната пауза е време за Opus.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от

0: Europa.com. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Слушай и Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай и Magic.

Ме по Magic, приятели, и ми се струва, че вече е време за кино новини в споделение ни след обед този петък. Джафар Джаксън, който изигра своя чичо Майкъл Джаксън в хитовия биографичен филм Майкъл, разкри, че планираното продължение ще обърне внимание и на обвиненията в насилие на деца, отправени срещу поп-иконата през годините. Първият филм се превърна в един от най-успешните за годината, като приходите му надхвърлиха 1 милиард долара и по този начин го превърнаха в най-касовия музикален биографичен филм в историята. Сюжета започва с детството на Майкъл Джаксън и стига до пика на славата му по време на световното турне Bad в края на 80-те години на миналия век. Първоначално продукцията е трябвало да разгледа и скандалите, но клауза в споразумение, постигнато с един от обвинителите на Джаксън, е попречила това да бъде показано във филма. В резултат, част от сцените за първата лента, които са засягали темата, са били презаснети, което беше съобщено, че е струвало около 15 милиона долара. Наследниците на Майкъл Джаксън винаги са отричали всички такива обвинения. Сега Джафар Джаксън заявява, че продължението ще се опита да представи спорните събития и от гледната точка на Майкъл. По думите му, досега историята основно е разказвана от позицията на други хора, докато гласа на самия Джаксън не е бил

чут в достатъчна степен. Продължението на Майкъл вече е в процес на разработка, приятели. Снимките се очаква да започнат по-късно тази година, а премиерата е планирана за края на 2027 или началото на 2028. А ние продължаваме с Натали Брулев в по-късните следобедни часове.

Адриано Челентано чухме в средата на 18-ти час този петък, приятели, и ми се струва, вече започваме да предвкусваме уикенда. Затова пожелавам приятен път на всички от вас, които в момента се намирате зад вулана, и на пасажирските места също така, и независимо на къде отивате, към Гърция, морето, планината или към вкъщи. Наистина се надявам да ви е приятно с нашето музикално пътешествие, което си правим в близките 3 часа и продължаваме. А сега се пренасяме в далечна Индия, където колекция от ръкописи на Махатма Ганди, бащата на индийската независимост, беше продадена на търг в Мумбай за рекордната сума от 1,7 милиона щатски долара. Тези 688 документа представляват текстове, написани всекидневно от Ганди между 1944 и 1946 година до неговия съратник в борбата Ананд Хингурани, които са събрани в сборник, озаглавен „Мисъл на деня“. Продажбата поставя рекорд за индийски исторически документ на търг, отбелязват от аукционната къща, а колекцията от записки на Ганди, убит през 1948 година, приятели, дава възможност да се погледне на една от най-важните личности в историята на Индия през призмата на личната връзка. А ние продължаваме музикално с Сил по Magic.

определено успяват да усмихнат по-късните следобедни часове този петък, приятели, а следобеда ни заедно е към своя край за днес и ще се възползвам от възможността да ви споделя, че кралицата на кънтри попа Шаная Твейн се завръща с чисто новия си албум Little Miss Twain. А вие, приятели, може да си спечелите страхотни награди, посетете страницата ни във Facebook за повече подробности. А съм Ади, много се радвам, че продължаваме да бъдем на една честота и в следващите 60 минути, но този

0: В образователното предаване «Не знаехте това», което започва минути след 19.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin с Kaufland Card Extra за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Aquilon размер M за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: В часовете след полунощ над източните райони ще има ниска облачност и намалена видимост. Утре отново ще е слънчево и горещо. Ниската облачност в източна България бързо ще намалее и видимостта ще се подобри. След обяд купеста облачност ще се развива над планините в западна България и там на отделни места ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб от изток в западните райони до умерен от северозапад. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 34 и 39 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, а в София около 35 градуса. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели! Не знаехте, това по Magic започва. Аз съм Ади и днес ще си говорим за сватбите. И ще си отговорим на въпроса, откъде произлизат познатите ни традиции. Бялата рокля, булчинския букет и ролята на сватбената свита. Макар различните култури да имат свои уникални обичаи, именно западните сватбени традиции са сред най-разпространените днес. Много от познатите елементи на съвременната сватба обаче имат дълбоки, често изненадващ исторически произход, който надхвърля обичайните обяснения за тяхната символика. Днес бялата рокля най-често се свързва с невинността на булката. В миналото обаче именно синият цвят е символизирал чистота и вярност. Популярността на бялата рокля започва да нараства след сватбата на кралица Виктория с принц Алберт. Преди това сватбения ден е бил повод жените да облекат най-хубавата си рокля, но тя обикновено съвсем не е била бяла. Белият цвят се е смятал за непрактичен, защото лесно се замърсява, а по това време прането и почистването на дрехите са били значително по-трудни. А след сватбата на Виктория, изображенията на нейната бяла рокля, украсена с дантела, се разпространяват широко. Много жени започват да я имитират и постепенно белият цвят се превръща в предпочитан за булчинските рокли. През 20 век тази мода вече е широко разпространена в Съединените щати, а в последствие се разпространява и в други части на света под влияние на културния обмен и глобализацията. Въпреки че модните предпочитания се променят с течение на времето, бялата сватбена рокля продължава да бъде предпочитан избор за много булки до ден днешен, а ние, приятели, продължаваме с още класики от 80-те до днес.

0: Здравейте отново в Не знаехте това, приятели. Продължаваме темата ни за сватбените традиции и сега идва ред на булчинския воал. Има много причини, поради които булките започват да включват воала в сватбеното си облекло, като те са различни в зависимост от културата. Повечето изследователи смятат, че традицията на булчинския воал произлиза още от древен Рим. По това време съществуват вярвания, че младоженците могат да станат жертва на зли духове. Смята се, че като покрива лицето и тялото си с воал по пътя към младоженеца и по време на сватбената церемония, булката може да се скрие от тези опасности и по този начин да защити бъдещия си брак, децата си и своето щастие. Както белите сватбени рокли, за които си говорихме преди малко, те всъщност не винаги са били традиционен избор на Запад, така и булчинските воали не винаги са били бели. Те често са били изцяло или частично червени, което ограничавало видимостта на булката и понякога налагало тя да бъде придружавана по пътя към младоженеца. Кралица Виктория отново казва влияние върху утвърждаването на белия цвят, като избира да носи бял воал по време на своята сватба. А с времето воала постепенно се превръща предимно в моден аксесуар, а не толкова като средство за защита или като религиозен символ. А ние продължаваме с още от музиката, която обичаме.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.

средата на Не знахте това за днес, приятели, дойде време да разберем за историческия произход на булчинския букет. Цветята отдавна се използват като начин за предаване на послания, традиция позната като езика на цветята. Много млади момичета са се запознавали с този език още от ранна възраст, а той придобива особена популярност през викторианската епоха, когато в много семейства има специални ръководства, които обясняват символиката и значението на различните цветя. Например, ухажорите изразяват своите чувства и намерения чрез цветята, които избират за своите букети. А за да се разбере произхода и историческото значение на булчинския букет, каква изненада, трябва отново да се върнем към Древен Рим. Тогава особено разпространени са били букетите от билки, като розмарин и мащерка, които са ценени не само заради характерния си аромат, но и заради вярванията в техните защитни свойства. Традицията булката да хвърля своя букет към неумъжените си приятелки също има своето обяснение. При сключването на брак на булката се пожелават щастие и късмет, а около 14 век цветята започват да се свързват с символиката на щастието и плодородието. Постепенно се утвърждава вярването, че момичето, което успее да хване хвърления букет, ще бъде следващата щастлива невеста. А ние, приятели, отново се впускаме в музикалното приключение по Magic с любими песни от 80-те до днес.

0: почти на финала на Не знахте това за днес, приятели, ще си поговорим повече за присъствието на шаферките по време на сватбените ритуали. Отново се връщаме в Древен Рим, където 5 жени и 5 мъже се обличали подобно на младоженците и заставали до тях, за да объркат злите духове. Вярвало се, че така духовете няма да разпознаят истинската двойка и няма да могат да й навредят. По този начин сватбената свита, ако мога така да се изразя, осигурявала защита. По време на англосаксонския период шаферите, наричани рицари, също имали защитна роля. Те пазили младоженците от хора, които се противопоставяли на брака, както и от опити за отвличане на булката или за предотвратяване на нежелан брак. Подобно на бялата рокля, вуала и букета, шаферите са запазили символично значение, което се променяло през вековете. И с това си казваме чао за сега. В следваща наша среща може да си поговорим за сватбените традиции по света, защото те са много цветни и интересни, а сега ни оставим в компанията на музиката по Magic. Аз съм Ади и нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро.
1: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Елате в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

dip trip, Fantasia.

Yeah, dip trip, the Fantasia.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona.